Daktari Abdi Are Kayare tokea Iftin Sub Maternity Hospital Garissa. Karibu sana mtungu. Wardulo tokea. Hii ni yako. Trongo Mandera za Isiolo Jia. Sahau. Sauti yake ni mbwa Najmo Nashada. Utuma Hilda. Umdana sauti.